0: omochinywa chewoma cheno. Ukashanza omuli chenyu ngi uwene wene. Olwanzo silwe korera oundi yochivi. Kwesi obulu yirirane wechala yiro lo olwanzo. Echo ni chinywa cha nyamuhanga.
1: Nyamuhanga wasinja. Kristu mami wetu akali chukaniria okoboboya obeli sondekanye biro byosi omuli kyetu atoke eresabuka. Noyuka kunga akabinya makola ekibuya. Oyuka kunga wa na yakabinya makola ekibuya amakwama ekibuya akasiye ekibe ekyama kungwako. Kristu ni mwami wetu embere yali muhulikirira tumupipe.